Им так 20 яр. Шли вдвох у луках, кафзи сватоянський дар. Доле за костелом грали кларинети, аж мотил смерті глав вилатнуло з лафети.